qilayotganligini ochiq bir shaklda ma'lum qildi. Trampning ta'kidlashicha, dizel narxining o'stirilib ham ketishda yaqin shartdagi to'qnashuvlar emas, balki Rossiyadagi vaziyat asos sabab bo'lmoqda. Tramp ushbu haqda to'xtalib, Rossiyadagi dizel ishlab chiqaruvlar chiqaruvchi neftni qayta ishlash zavodlari xavotirli tezliklar bilan ishdan chiqmoqda, deya qayd etdi. Moskvada ham bu boradagi turk madaniyatining nodir va tarixi namoyishi bo'ldi. Rossiyaning ham poytaxt Moskvada turk va rus madaniyatlarini o'zaro yaqinni ko'rsatuvchi ham bu bora stansi Moskva va Chexov nomli teatr spektakli bo'lib o'tdi. Shanurfa shahrida davom etayotgan Jahon havochilik, kosmos va texnologiya festivali Teknofest Janubiy Sharqi ham o'zining 2-chi kunida minglab tashrif buyuruvchilar bilan hayratda qoldirdi. Rehan hujumining fojiali ham foyli Umar Xitobning ushlanishi bo'yicha ham batafsil ma'lumot. 2013 yilda Rayhonda 53 nafarning ham sabab bo'lgan o'limiga sabab bo'lgan va milliy razvedka tashkiloti ham begona insonlarni hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lgan ushbu dahshat terror hujumining ham asosiy ijrochilaridan biri bo'lgan Umar al-Xattobni muvaffaqiyatli operatsiya natijasida qo'lga oldi. Qizil bulten bilan qidiruvda bo'lgan al-Xattob bu bora dengiz yo'li orqali Yevropaga qochib ketishga urinayotgan paytda ushlab Turkiyaga olib keldi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoir va yozuvchi Sezai Karakoçning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doğaç İpek'ning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Sezai Karakoç turk adabiyotida shunchaki bir shoir emas, balki chuqur qarashlari bilan jamiyatga yo'l ko'rsatgan buyuk mutafakkirdir. Uning asarlarida insonning ichki dunyosi bilan jamiyat kelajagi birlashib ketadi. Ishq, o'lim va e'tiqod kabi mavzular tarixiy mas'uliyat tuyg'usi bilan birgalikda qalamga olinadi. Sezai Karakoç 1933 yilda Diyarbakırning Ergani tumanida tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta ta'limni Ergani, Maraş va Gaziantep viloyatlarida oldi. 1955 yilda Ankara universiteti siyosiy fanlar fakultetining moliya bo'limini tamomladi. Moliya vazirligida turli davlat lavozimlarida ishladi. 1973 yilda esa davlat xizmatidan ketib, o'zini butunlay adabiyot va tafakkur maydoniga bag'ishladi. Yoshlik yillarida buyuk adib Najib Fozil Qisaqurakning Buyuk Sharq muhiti bilan tanishishi uning dunyo qarashi shakllanishiga kuchli ta'sir qildi. U Mehmet Akif Ersoy'ning ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usidan ilhomlandi. Yunus Emre va Mavlono Jaloliddin Rumiy kabi ma'naviy ustozlarning merosiga yuzlandi. Karakoç qadimiy milliy va diniy qadriyatlarni zamonaviy dunyo savollari bilan uyg'unlashtirib, o'ziga xos ijod yo'lini tanladi. U turk she'riyatidagi ikkinchi yangi adabiy oqimining eng muhim namoyandalaridan biridir. U o'z misralarida zamonaviy insonning yolg'izligi, o'lim qarshisidagi xavotiri va yaratganga bo'lgan talpinishini go'zal tilda ifodalaydi. Uning Kurfas deb nomlangan ilk she'riy to'plami 1959 yilda chop etildi. Shundan so'ng yozilgan Shoh Tomir, Xizr bilan 40 soat, Taxaning kitobi, Layli va Majnun kabi asarlari uning she'riy olami naqadar kengligini ko'rsatadi. Millionlab kitobxonlar qalbidan joy olgan Mona Roza she'ri esa uning tuyg'ularini eng yuksak darajada ifodalay olish qudratiga yorqin misoldir. Sezai Karakoçning adabiyotga keltirgan eng katta boyligi o'tmish bilan kelajakni bir-biriga bog'laganidir. Xizr bilan 40 soat dostonida tarixdan kelayotgan diniy va madaniy mavzularni zamonaviy tilda bayon qiladi. Layli va Majnun asarida esa mumtoz adabiyotning eng chuqur muhabbat qissasini bugungi kun niqobi bilan qayta jonlantiradi. Uning mashhur balkon she'ri kundalik hayotdagi oddiy narsalar orqali teran falsafiy savollarni o'rtaga tashlaydi. Undagi oddiygina balkon misolida zamonaviy shahar hayoti, bolalar xavfsizligi va inson tabiati haqida o'ylashga undaydi. Bu orqali u bizga har kuni ko'rib o'rganib qolgan buyumlarimizga boshqacha hushyor nigoh bilan qarashni o'rgatadi. Karakoç tafakkurining markazida uyg'onish tushunchasi yotadi. U islom dunyosining bugungi inqirozdan qutulish yo'li insonning o'z axloqiy va diniy ildizlariga qaytishi ekanligiga ishongan. Bu g'oyani o'zining ruhning qayta tirilishi, islomning qayta tug'ilishi, uyg'onish avlodining aqidasi kabi kitoblarida batafsil yoritib o'tgan. 1960 yildan boshlab oraliq tanaffuslar bilan 1992 yilgacha nashr etilgan Uyg'onish jurnali o'sha davr ziyolilari uchun haqiqiy maktab vazifasini o'tadi. Bu jurnalda Rasim Özdenören,
Cahit Zarifoğlu, Erdem Boyazıt ve Nuri Pakdil kabi Türk edebiyotining eng sara namoyandalari ijod qildi. Jurnalda faqat sharq madaniyati emas, balki g'arb adabiyotidan tarjimalar ham berib borilishi Qarakochning jahon adabiyotini yaqindan kuzatganidan va keng dunyoqarashidan dalolat beradi. Sezai Qarakoch o'z g'oyalarini siyosiy maydonga ham olib chiqib, 1990-yilda Uyg'onish partiyasini, 2007-yilda esa Buyuk Uyg'onish partiyasini tuzdi. Ushbu urinishlar uning jamiyat kelajagiga doir izlanishlari butun hayoti davomida so'nmaganini ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, bugungi kunda keng jamoatchilikning uning nomi atrofida birlashishini ta'minlagan asosiy meros turk adabiyotiga taqdim etgan betakror asarlari va yetishib chiqqan yosh avlodlar qalbidagi g'oyaviy ta'siridir. 2021-yil 16-noyabrda Istanbulda vafot etgan Sezai Qarakoch Shahzodabashi qabristoniga dafn etildi. Bugungi kunda bizning burchimiz uning asarlarini o'qib, yoshlar bilan tanishish orqali aziz xotirasini barhayot saqlashdir. Erganidan yetishib chiqqan bu buyuk shoir turk tilining naqadar teranligini namoyon etgan boqiy asarlar qoldirdi. Unga bo'lgan sadoqatimizning eng ma'noli ifodasi kutubxonalarimizdagi kitoblarini hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishdir. Sezai Qarakochning aziz xotirasiga hurmat keltirar ekanmiz, turk adabiyotiga xizmat qilish milliy xotiramizni kelajakka olib o'tuvchi muqaddas burch ekanligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, xayolimdagi sayohat dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. O'tgan hafta sizlar bilan Bosniya-Gersegovinaning vazirlar shahri deb atalmish Travnik shahriga sayohat qilgandik. Dasturimizni qolgan joyidan davom ettiramiz. U yerda yetishib chiqqan vazirlar nafaqat Travnikning jismoniy tuzilishiga, balki uning ijtimoiy tuzilishiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Turli din va etnik millatga mansub insonlar jamuljam yashagan Travnik Usmoniy madaniyatining yorqin namunasi edi. Musulmonlar, pravoslavlar, katoliklar va yahudiylar umumiy jamoat joylarida birlashganlar. Shu bilan birga o'z mahallalarida o'zlarining an'analarini saqlab qolganlar. Vazirlar davri iqtisodiy nuqtai nazardan Travnik uchun oltin davr bo'lgan. Shahar muhim savdo yo'llari bo'ylab joylashganligi uchun karvonlar shaharga tinimsiz yuk olib kelardi. Travnikning mashhur qo'y pishlog'i bu davrda nafaqat mahalliy lazzat, balki uzoq mamlakatlarga eksport qilinadigan mahsulotga aylangan. Travnitskiy sir nomi bilan mashhur qo'y sutidan tayyorlangan ushbu noyob pishloq asrlar davomida pishloq ishlab chiqarishning an'anaviy usulini kunimizgacha saqlab qolgan. Bugungi kungacha saqlanib qolgan yana bir lazzat bu shahardagi an'anaviy mis ko'zichalarda pishirilgan Bosniya qahvasidir. 1850 yilda vazirlar davriga yakun yasalgan. Ma'muriy markaz yana Sarayevoga ko'chirilgan. Natijada Travnikning siyosiy ahamiyati pasaygan. Ammo bugungi kunda shahar o'zining madaniy va tarixiy merosi bilan Bosniyadagi Usmoniy o'tmishining tirik guvohi desak adashmagan bo'lamiz. Shaharning ko'rki bo'lmuş Travnik qal'asi tepadan butun vodiyga yuz tutgan joylashuvi bilan tashrif buyuruvchilarni kutib oladi. Travnik qal'asi ichida hozirda muzey sifatida xizmat qilayotgan hududda 15-chi asrda Sulton 2 Boyazid davrida qurilgan qal'a masjidi xarobalari o'rin olgan. Masjiddan hozirgi kungacha faqat minora va devor poydevori saqlanib qolgan. Travnik ko'chalarida sayr qilar ekansiz, tashrif buyuruvchilarga Usmoniylar davridan qolgan favvora sadolari hamrohlik qiladi. Ayniqsa Plava voda, moviy suv hududi mahalliy aholi va sayyohlar uchun uchrashuv markazi hamdir. Bu yerda siz albatta Bosniya somsasi va Bosniya kabobidan tatib ko'rishingiz mumkin. Travnik ko'plab tabiiy suv manbalariga ega shahar hisoblanadi. Mashhur Plava voda, ya'ni moviy suvdan tashqari umuman olganda Hendek va Sumeja hududlari Usmoniylar davridan beri toza suv resurslari bilan mashhur joylardir. Shahar ayniqsa Plava voda Usmoniy suv me'morchiligi tomonidan shakllantirilgan va bu manbalardan katta foyda ko'rgan. Shahar ramziga aylangan ikkita muhtasham soat minorasi diqqatlarni o'ziga jalb qiladi. Ulardan birinchisi Alaja masjidining yuqori qismida joylashgan yuqori soat minorasidir. Qurilish sanasi va me'mori noma'lum bo'lgan bu minora vaqt o'tishi bilan yong'inlardan katta zarar ko'rgan. Keyinchalik u Ibrohim Pasha tomonidan qayta qurilgan. Minoraning diqqatga sazovor xususiyatlaridan biri shundaki, uning faqat bir tomonida soat joylashgan va bu soat 1803 yildan beri ishlab keladi. Travnikdagi ikkinchi soat minorasi Mehmet Kukavich Pasha soat minorasi Hoji Ali Pasha masjidining yonida joylashgan. Yuqori bozor deb nomlanuvchi markaziy hududda joylashgan bu minorada 6 qatorli ta'mirlash yozuvi mavjud. Yozuvdan ma'lum bo'lishicha minora 1818 yilda Sulaymon Pasha tomonidan qayta ta'mirlangan.
Шахардагы яңгы масчит Кетта Кабрустон худудуда жойлашкен. 1549 елда Хасан Ога томонидан классик Усмони меморчилиги услубуда курулген бу масчит Босния-Герцеговинадаги эн кадымги масчитлардан бирыдыр. Масчит ховлисида 18-чи асрда курулган Дафтардор Абдулла Паша мақбараси жойлашган. Бу мақбара 2003-чи йилда Босния-Герцеговина турк батальону миссияси қомондорлиги томонидан қайта ta'mirlangan. Lazva daryosi bo'yida joylashgan Elchi Ibrohim Pasha madrasasi Travnikning muhim binolaridan biridir. 1705 yilda Hoji Ibrohim Pasha tomonidan qurilgan bu ta'lim muassasasi o'z nomini asoschisining 1699 yilda Avstriyaga elchi sifatida yuborilishidan olgan. Madrasada ta'lim faoliyatlari hamon davom etmoqda. Travnik Usmoniy Markaziy Yevropa va mahalliy Bosniya ta'sirini o'zida mujassam etgan tuzilmalari, shuningdek, dekorativ elementlarga ega yog'och uylari bilan noyob turar joy me'morchiligiga ega hisoblanadi. An'anaviy hunarmandchilikni saqlab qolgan Travnikda kichik ustaxonalarda mehnat qilayotgan hunarmandlarni, shuningdek, nasldan naslga o'tib kelayotgan mis qahva to'plamlari, o'yilgan yog'och buyumlar va qo'lda to'qilgan to'qimachilik kabi nodir an'anaviy mahsulotlarni hamon uchratish mumkin. Shahar har yili bir necha madaniy tadbirlarga mezbonlik qiladi, jumladan Travnik merosini namoyish qilgan Vazirlar shahri kullari festivali shular jumlasidandir. Minoralardan ko'tarilayotgan azon ovozi Bosniya-Gersegovinaning xazinasi bo'lmish bu shaharga o'zgacha ruh bag'ishlaydi. Travnik zamonaviy dunyoning shovqin suronidan charchagan insonlar uchun sokin boshpanadir desak mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli tinglovchilar, bugun bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Dubaydan Tel-Avivga ketayotgan Fly Dubai uchog'i uchuvchilari o'rtasida yuz bergan shiddatli urush janjaldan so'ng Suudiya Arabistoniga istirori qo'nish qildi. Amerika yetakchiligidagi ittifoq Iroqdagi ma'muriyatga nuqta qo'ydi. Reuters Rossiyadan NATO to'proqlariga qaratilgan yaqin bir tahdid yo'qligini bildirdi. Otashkes qaroriga qaramasdan Isroilning hujumlari G'azo bo'ylab tinch aholining o'limiga sabab bo'lishni davom ettirmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Fly Dubai uchog'i pilotlari o'rtasidagi janjaldan so'ng istirori qo'ndi. Dubaydan Tel-Avivga uchayotgan Fly Dubai uchog'i pilotlari o'rtasida yuz bergan va ehtiyotan tayyorani qochirib ketish, o'g'irlash harakatini ko'rsatuvchi xatar signalining cholinishiga sabab bo'lgan og'ir bir hodisadan keyin Suudiya Arabistoniga istirori qo'nish qildi. Xabarlarga ko'ra, yordamchi pilotning kapitan pilotini pichoqlashi bilan boshlangan to'qnashuvdan so'ng tayyoradagi yo'lovchilar va xavfsizlik xodimlari uchoqning Tabuk qo'nalg'asiga tinch amon qo'ndirilishiga yordam berishdi. Hodisaning asosiy sababi hozircha tasdiqlangan yo'q. Isroil bosh vaziri Netanyahu va Amerika Qo'shma ayollatlari davlat rahbari Trump bu voqeani terrorchilik hujumiga bir urinish bo'lishi mumkinligini iddao qilgan bo'lsalarda, Fly Dubai shirkati ertagi tafsira va taxminlardan uzoq turish lozimligini bildirib, vaziyat keng darajada tekshirilayotganini qayd etdi. Reuters Rossiyadan NATO to'proqlariga qaratilgan yaqin bir tahdid yo'qligini bildirdi. NATO umumiy kotibi Mark Rutte Moskvaning agar NATO Kaliningrad aloqasini uzishga urinsa atom qurollariga murojaat qilishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishiga qaramasdan ittifoq to'proqlariga qaratilgan yaqin bir Rossiya tahdidi mavjud emasligini bildirdi. NATOning mudofaa ittifoqi bo'lib qolishni va tahdidlar bo'yicha baholashda hech bir o'zgarish yo'qligini aytgan Rutte biroz tinchlik va aromishga chaqirdi. Shuningdek, Rutte Amerika Qo'shma Ayollarining Yevropani mudofaa qilishda ishtirok etishni davom ettirajagini qayd etib, Rossiya davlat rahbari Vladimir Putinni Ukrainadagi urushni muzokara yo'li bilan tugatish bo'yicha hech bir istak ko'rsatmaganlikda aybladi. Amerika yetakchiligidagi ittifoq Iroqdagi ma'muriyatiga nuqta qo'ydi. Iroq Amerika kuchlarining mamlakatda qolgan o'rinlaridan chekilishidan so'ng Amerika rahbarligidagi xalqaro ittifoqning ma'muriyati yakunlanganini e'lon qildi. Bag'dod bu qadamning hamkorlik tugadi degan ma'noni bildirmasligini, aksincha ittifoq a'zolari bilan ikki tomonlama xavfsizlik aloqalari sari bir o'tish bosqichi ekanligini ta'kidlamoqda. Amerika esa Washington muayyan maqsadlarga qaratilgan ta'lim va istixboroti yordamini davom ettirar ekan, DoIShning qolgan unsurlariga qarshi olib borilayotgan kuch harakatlarga endilikda Iroq kuchlarining o'zi rahbarlik qilajagini bildirdi. Teknofest shonli urfoda boshlandi. Turkiyaning yetakchi havochilik, fazo va texnologiya festivali bo'lmish Teknofest Junub Sharqdagi shonli urfo viloyatida o'z ishini boshladi. Teknofest boshqaruv kengashi boshlig'i Salchuq Bayraqdor ushbu tadbirni buni qila olmaymiz degan fikrga qarshi chiqqan bir o'z-o'ziga ishonch inqilobi sifatida baholadi. Festival havochilik va mudofaadan tortib, masnuviy zako, robotik uchuvchisiz havo va osoyitlari darunlar va dehqonchilik texnologiyalariga bo'lgan sohalarda Turkiyaning ichki imkoniyatlar bilan yaratgan eng so'nggi texnologiyalarni namoyish qilmoqda. Va so'nggi yangilik. Isroil otashkesni buzib, G'azoda tinch aholini o'ldirishni davom ettirmoqda. Davom etayotgan otashkesga qaramasdan G'azo bo'ylab uyushtirilgan Isroil hujumlarida bir falastinlik ayol halok bo'ldi, 5 kishi esa yaralandi.
G'azza shahrida bir uyga qaratilgan Isroil havoyi hujumida ushbu ayol jon bergan bo'lsa, turmush o'rtog'i og'ir yaralandi. Shuningdek, Shijoiya, Bereç va Xon Yunus mintaqalarida ham hujumlar yuz bergani bildirildi. G'azza sog'liqni saqlash vazirligi 2025 yil oktyabr oyidan beri Isroilning otashkesni buzishi oqibatida kamida 1422 ta falastinlikning hayotdan ko'z yumganini va taxminan 5000 kishining yaralanganini ma'lum qildi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Urush suvning ostiga bormoqda. Hadafda aloqa kebanlari bor. Dunyoning turli mintaqalarida keskinlik kuchaymoqda. Urush deyilganda ko'z oldimizga har qancha tanklar, roketlar va uchoqlar kelsa-da, gapning orqa tomoni ancha qiziqroq. Hadaf dunyoning deyarli butun aloqa ost tuzilmasini ko'tarib turgan suv ostidagi optik fiber kebanlar bor. Ushbu kebanlarning uzilishi global bir tartibsizlikka sabab bo'lishi mumkin. Rusiya va Ukrain urushi, Eron, Isroil, Amerika uch burchagidagi o'zgarishlar, Suudi Arabiston va Husilar o'rtasidagi bo'hron. Bularga global dengiz yo'llarining eng muhim to'xtash joylaridan sanalgan Qizil dengiz va Hurmuz bo'g'ozining amalda yopilishidan tortib, Chin va uning atrofida yuz berayotgan hodisalar hamda Afrikadagi voqealargacha ko'plab turli jarayonlarni qo'shish mumkin. Ehtimoli 2. jahon urushidan beri ilk bor global keskinlik bu darajada keng maydonda bir vaqtning o'zida ko'tarilmoqda. Shu sababdan davlatlar yo'da, nodavlat kuchlar bu yangi davrda qandaydir yo'l bilan o'z mavjudligini saqlab qolishni ko'zlamoqda. Bu nuqtada urush uchoqlari, tanklar, uchuvchisiz urush vasoyitlari, dronlar va eng zamonaviy roketlar ko'zga tashlanadigan asosiy kuchdir. Ushbu sohada qulay bilan bo'lgan tarafi raqibi ustidan ustunlikka erishadi deb hisoblanadi. Biroq mutaxassislar bu fikrning mutlaq to'g'ri bo'lmasligi mumkin degan qarashda. Ayniqsa suv ostidan o'tib butun yer yuzining aloqa va ma'lumotlar yukini tashuvchi optik fiber kebanlar tavozunni bir onda o'zgartirib yuborishi mumkin. Hamda hamma yutqazadigan juda ham og'ir va janjolli bir bosqichni boshlab berishi mumkin. Yaqin kunlarda Norvey mediasida bir xabarga ancha diqqatga sazovor bo'ldi. Iddo qilinishicha rus kuchlari Norvey sohillarida muhim suv osti kebanlarini ishdan chiqaradigan yangi bir texnologiyani sinovdan o'tkazmoqchi bo'lgan. Amerika va NATO kuchlari mintaqaga jo'natildi. Rossiyaning hadafidagi bo'lgan deb o'ylangan 1400 kilometrlik ikkita optik fiber kebalga hozircha zarar yetmadi. Ammo ko'rinib turibdiki, oldimizdagi davrda bu masala haqida ancha gapiramiz. Dengiz tubidagi optik fiber kebanlar ziyon ko'rsa, uning ta'sirlari qanday bo'ladi? Cyber diplomasi va istixborot tadqiqotlari markazi koordinatori Kubra O'zdan jarayonni yaqindan kuzatib borayotgan muhim shaxslardan biri. U suv tubidagi optik kebanlar aslida Amerika, Yevropa, Afrika, Osiyo

Ostarliya ortasida turgan global bir turni tashkil etganini bayon qiladi. Dunyo miqyosidagi ma'lumot trafiki va internet aloqasining taxminan 99% dengiz tubidagi optik fiber kabellar orqali o'tkaziladi. O'zlarining bildirishicha, agar bu yerga fiziki yoda cyber hujum bo'lsa, ish qo'ldan chiqib ketishi va vaziyat nazoratsiz tus olishi mumkin. Internet irtibotining uzilishi, bankchilik va to'lov tizimlarining to'xtab qolishi, transport va sog'liqni saqlash xizmatlarining to'xtab qolishi ko'zga tashlanadigan ilk oqibatlardandir. Albatta, ishning davlatlar va istixborot idoralari tomoni ham bor. O'zidan kebalning quruqlikka chiqish stationlari va ma'lumot yo'llari, pasiv station signal istixboroti va ma'lumot trafikini tahlil qilish orqali strategik ma'lumotlarni qo'lga kiritish imkoniyatini yaratadi. Shu sababdan dengiz tubidagi kabellar faqatgina aloqa ost tuzilmasi emas, balki iqtisodiy va xavfsizlik tizimlarining ham asosiy bir bo'lagiga aylandi deydi. Shunday ekan, bu yerda yuz berishi mumkin bo'lgan aksi bir vaziyat deyarli butun bashar ahlini ta'sirlantiradigan natijalar keltiradi va uning yonida istixboroti harbiy aloqalarga ham salbiy ko'rinish berishi aniq. Sabotaj bo'zg'unchilik xavfiga juda ham ochiq. Kuro o'zidan bu masalaning faqat Shamoliy Yevropadagi kun tartibi emasligini ta'kidlamoqda. Global o'lchov bo'yicha geopolitik raqobatning asosiy nuqtalari hisoblanmish Qizil dengiz va Hurmuz bo'g'ozi kabi joylarning ahvoli ham diqqatga sazovordir. Ikkala mintaqa ham qizg'in to'qnashuv va bo'zg'unchilik xatarlari uchun juda qulay va hassosdir. Tarixda ilk bor Hurmuz bo'g'ozi va Qizil dengizning bir vaqtning o'zida savdogarlik transportiga amalda yopilganini eslatadi. O'zidan Qizil dengizdan o'tuvchi 17 ta dengiz tubidagi kabelning Yevropa bilan Osiyo va Afrika o'rtasidagi ma'lumot trafikining katta qismini tashuvchi vaziyatga kelganidan gapiradi. Bu mintaqalardagi nozik vaziyatga aniq misol sifatida 2024 yilda Qizil dengizda Husilar tomonidan uyushtirilgan hujumlar natijasida 3 ta katta kabel uzilganda uning butunlay tuzatilishi taxminan 6 oyga cho'zilganini aytib o'tdi. Bu sharoitda kabellarni himoya qilish yolg'izgina fiziki xavfsizlik choralari bilan ta'minlanmaydi, deydi o'zidan. U yo'llarni davomli kuzatib borish, dengizdagi shubhali harakatlarni aniqlash, tezda tuzatish qobiliyati va badal yo'llarni tayin etishni tez tarbim qilish va davomlilikning asosiy unsurlari sifatida baholaydi. Turkiya ham bu sohada oldinga chiqqan bir aktyordir. So'nggi paytlarda tez-tez quloqimizga chalinayotgan istilohlardan biri ham drifting deb ataluvchi oqim bo'ylab qolish masalasidir. Bu bir kemaning optik fiber kabellar yoda muhim bir quvur tarmoq yo'li o'tgan joyda shubhali tarzda sovushib, siralib, sovuqqonlik bilan sekinlashishga aytiladi. Ushbu harakat xaritalashtirish faoliyati sifatida qabul qilinadi va shunday harakatlarni amalga oshirayotganlarga qarshi tezlik bilan chora ko'riladi. Yetakchilik nuqtamizda Shamoliy dengizda bu kabi siralash faoliyati o'tgan yillarga qaraganda 52% oshgan. Chin dengizida esa 18 mingdan ortiq kemaning shu vaziyatda ekanligi bildirilmoqda. Bu ham siralish faoliyatining 88% ko'payishi demakdir. Bu butun g'olma-g'onlar aro. Albatta, masalaning Turkiya o'lchovi ham mavjud. Ko'proq o'zidan Turkiyaning bu sohada o'z raqami hokimiyatini dijital egalikni mulki xavfsizlik masalasi sifatida ko'rishni ta'kidlamoqda. U mintaqa davlatlari bilan tuzilgan dengiz salohiyati shartnomalari va suv osti loyihalariga e'tibor qaratadi hamda Anqaraning bu sohada oldinga chiqqan asosiy bir aktor ekanini qo'shimcha qiladi. Asosiy xatar

buyum oz tuzilmalarining sabotaj va hibrid tahdidlarga qarshi yetarlicha qo'riqlanmayishi ehtimolidir. Shu bois bu oz tuzilmalarni milliy imkoniyatlar bilan amniyatga olish badal yo'llarini kengaytirish va tez qo'shimcha mudofaa qobiliyatini yuksaltirish hayotiy ahamiyatga ega. Agar buni amalga oshira olsak, Turkiya, Yevropa, Osiyo ma'lumot oqimi bo'yicha kuchli bir tranzit markaziga aylanishi mumkin. Bu esa o'z navbati bilan turli sohalarda qo'limizni ochiq oydin suratda kuchaytiradi, deb so'zlarini yakunlaydi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Dubaydan Tel-Avivga ketayotgan Fly Dubai uchog'i uchuvchilari o'rtasida yuz bergan shiddatli urush janjaldan so'ng Suudi Arabistonga istirori qo'nish qildi. Amerika yetakchiligidagi ittifoq Iroqdagi ma'muriyatiga nuqta qo'ydi. Rota Rossiyadan NATO to'proqlariga qaratilgan yaqin bir tahdid yo'qligini bildirdi. Otashkes qaroriga qaramasdan Isroilning hujumlari G'azza bo'ylab tinch aholining o'limiga sabab bo'lishni davom ettirmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan xohlasak ham bajarishdan qochib qutula olmaydigan, tanamizning eng muhim ehtiyojlaridan biri bo'lgan uyqu haqida gaplashamiz. Men o'z vaqtida uxlashga ahamiyat beraman, chunki degan holda dasturimizni boshlaymiz. Agar siz o'z vaqtida uxlamasangiz va uyqu tartibiga rioya qilmasangiz, biz sizga aytmoqchi bo'lgan narsa ma'lum bir chastotadagi tovush to'lqinlari bo'lishdan nariga o'tmaydi. Eshitgan narsangizni

0: ongingiz qabul qilishi qiyin kechadi. Chunki uyqu nafaqat tanamiz, balki miyamizning faoliyati bilan ham chambarchas bog'liq. Tabiatdagi mavjudotlar uyquni oziqlanish va himoya ehtiyojlariga qarab tartibga soladi. Misol uchun, yovvoyi hayvonlar kunduzi tabiatda yirtqichlarni oson ovlanishini bilgani uchun kunduzi uyquga ketishni va tunda ov qilishni afzal ko'radilar. Biz odamlar sifatida sivilizatsiya keltirgan qulayliklar tufayli 24 soatlik kun davomida xohlagan vaqtda uxlashni tanlashimiz mumkin. Vaholanki bizning miyamiz va tana tuzilishimiz kunning ma'lum vaqtlarida ma'lum miqdorda uyquga muhtoj. Hayvonlar kabi yirtqichlardan yashirinish yoki o'ljani qidirish uchun emas, balki bizning tanamiz kunduz va tun muvozanatini kunduzgi yorug'likka qarab moslashtiradi. Inson miyasida vaqtni juda yaxshi biladigan usta soat mavjud desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Miyamizda xuddi vaqtni yaxshi biladigan bir soat bor desak bo'ladi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Kunning yorishi bu soatning eng yaqin do'stidir. Yorug'lik miyadagi soat muvozanatini ta'minlaydi. Odamlar oziq-ovqatdan ololmaydigan D vitaminini quyoshdan oladilar. Shuning uchun quyosh nuridan foydalanish juda muhimdir. Uyqu miyamizdan tanamizga yoyiladigan neyronlarning tarqalishini tartibga soladi. Inson uyg'oq bo'lganda miya asalari kabi ishlaydi. U doimiy ravishda yangi xotira ulanishlarini amalga oshiradi. Buning uchun miya yoqilg'isi bo'lgan glyukoza zarur bo'ladi. Kech qolsangiz neyronlar charchaydi va chalkashib ketadi. Boshqa xotiralarni saqlashga qiynaladi. Uyqu kun davomida miyada to'plangan keraksiz ma'lumotlarni tozalaydi. Bizning barcha harakatlarimiz yoqilg'isi bo'lgan glyukoza uyqu vaqtida harakat qilmaganimiz uchun miyaga ko'proq uzatiladi. Shunday qilib, miya kerakli ma'lumotlarni saqlaydi va keraksiz ma'lumotlarni esa tozalaydi. Shu sababli muntazam uyqu inson salomatligi uchun xuddi ovqatlanish kabi asosiy ehtiyojdir desak adashmagan bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Gippokrat qo'llagan, Ibn Sino o'z kitoblarida yozib qoldirgan va bugungi kunda ham ko'p odamlar ushbu usulga murojaat qilmoqda. 4000 yillik tarixga ega qadimiy davolash usuli bankoterapiya, ya'ni xalq tilida banka qo'yish. Biroq bu muolaja noto'g'ri qo'llarda bajarilsa-chi, u holda shifo topish o'rniga jiddiy sog'liq muammolariga duch kelishingiz mumkin. Xo'sh, muolaja paytida nimalarga e'tibor qaratish lozim? Keling, buni birgalikda bilib olamiz. So'nggi yillarda odam

odamlar salomatlikni qo'llab-quvvatlash uchun turli xil usullarga murojaat qilmoqda. Ushbu izlanishning bir qismi sifatida an'anaviy va qo'shimcha tibbiyot amaliyotlari, ya'ni GETAT kundan-kunga ko'proq e'tiborni tortmoqda. Akupunkturdan tortib zulik bilan davolashgacha, aromaterapiyadan ozon terapiyasigacha bo'lgan ko'plab usullarni o'z ichiga olgan GETAT jismoniy salomatlik bilan bir qatorda ruhiy va umumiy hayot muvozanati uchun ham yechimlarni taklif etadi. Ushbu usullardan biri bankoterapiyasidir. So'nggi paytlarda keng tarqalgan ushbu amaliyotni bugun yaqindan ko'rib chiqamiz. Salomatlik fanlari universiteti qoshidagi Umraniya ta'lim va tadqiqot shifoxonasi oilaviy tibbiyot klinikasi direktori dotsent Sulaymon Ersoyning TRT xabarga bergan ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Xalq orasida hijoma nomi bilan ham tanilgan bankoterapiya taxminan 4000 yillik tarixga ega. Mutaxassis ushbu tarixiy an'ana haqida quyidagilarni tilga oladi. Tibbiyotning otasi bo'lmish Gippokrat va qadimgi Rim shifokori Galen bankoterapiyadan o'z amaliyotlarida keyin foydalangan. Ibn Sino esa o'zining mashhur Al-Qonun Fit-Tib nomli kitobida hijoma haqida batafsil to'xtalib o'tgan. Ilgari shisha stakanlar yordamida amalga oshirilgan bu muolaja bugungi kunda bir martalik bankalar yordamida qo'llanilmoqda. Xo'sh, u qanday amalga oshiriladi? Dotsent Ersoy buni quyidagicha tushuntiradi. Bankoterapiya, banka qo'yish yoki kupa terapiyasi terida vakuum hosil qilish orqali qon aylanishini yaxshilash va mushaklarni bo'shashtirish uchun bajariladi. Quruq bankoterapiya esa bu terini kesmasdan va hech qanday qon chiqarmasdan faqat vakuum kuchi bilan davolash usulidir. Bu an'anaviy xalq tabobatida va zamonaviy fizioterapiyada mushak og'riqlarini qoldirish hamda qon aylanishini yaxshilash uchun keng qo'llaniladi. Hajomat esa terida mayda yengil chiziqlar ochish orqali organizmdan to'planib qolgan quyuq va tarkibida toksinlar bo'lgan qonni vakuum yordamida chiqarib tashlash usulidir. Bu qadimgi sharq tabobatida juda keng tarqalgan bo'lib, hozirda ham muqobil tibbiyotning eng ommabop usullaridan biri hisoblanadi. Jarayonni xavfsiz va to'g'ri o'tkazish uchun uni maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassis amalga oshirishi tavsiya etiladi. Dotsent Ersoyning ogohlantirishi juda aniq. Turkiyada an'anaviy va qo'shimcha tibbiyot amaliyotlarini faqat tibbiyot fakultetini bitirgan shifokorlar bajarishi mumkin. Faqat shifokor bo'lishning o'zi yetarli emas. Buning uchun Sog'liqni saqlash vazirligi akkreditatsiya qilgan o'quv markazlaridan tegishli GETAT amaliyoti bo'yicha ta'lim olish shart. Bu muolajada sharoitlari mos kelmaydigan markazlardan uzoq turish kerak. Mutaxassisning ta'kidlashicha, bu jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Gigiyena juda muhim, malakali qo'llar tomonidan bajarilishi talab qilinadi. Albatta, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan va maxsus sertifikatga ega bo'lgan tibbiy markazlarga borish tavsiya etiladi. Xo'sh, bankoterapiya qaysi sog'liq muammolarida foyda beradi? Mutaxassisga ko'ra, uning eng yaqqol ta'siri og'riqni boshqarishda kuzatiladi. U surunkali bosh og'riqlari va migrenda juda samaralidir. Zamonaviy tibbiyotda bemorlar ba'zida mavjud davolash usullaridan natija ola olmaydilar. Biz bu bemorlarni 3 seansda, ba'zida esa 8 yoki 10 seansda uzoq vaqt davomida og'riqlardan xoli, hayot sifati oshgan remissiya davriga kirita olamiz, deydi Sulaymon Ersoy.
Бойин, елке ва бел оғырғыларыны қам банкотерапия ярдамды самарали даволаш мүмкін. Аммо банкотерапия фақат оғырғылар үчін емес, базы сүрінкелі кәсәліклерді қам қолап-қуатлаучы рул ойнады. Тадқиқотлар шуны көрсетеді ки, банкотерапия юқори қон босымы ва қондаги холестерин миқдорини камайтиришда самарали ҳисобланади. Шуningdek, қантли диабет касалligida ham mavjud dorilar bilan birgalikda ushbu muolaja bajarilsa, qon shakarini me'yorda ushlab turishga ijobiy ta'sir qiladi. Xulosa qilib aytganda, ushbu 4000 yillik qadimiy davolash usuli to'g'ri bajarilsa, zamonaviy tibbiyot choralarini to'ldiradi. Biroq har qanday muolajadan oldin shifokor ko'rigidan o'tish hamda xizmatni faqat sertifikatga ega bo'lgan mutaxassislarga ishonib topshirish zarurligini unutmang. Salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Yuzlab g'ayriqonuniy isroillik noqil Isroil polisi himoyasi ostida Masjid al-Aqsoga bostirib kirdi. Amerika Eron keskinligi davom etar ekan O'rta Sharqqa yana 9 ming askar jo'natmoqda. Litvaniya davlat rahbari musulmonlarga qarshi uyushtirilgan hujumlar bo'yicha ogohlantirdi. Nazorat ostidagi g'azalik doktor Husom Abu Safiya Yevropa parlamentining 2026 yilgi fikr erkinligi uchun Saharov mukofotiga nomzod ko'rsatildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Yuzlab g'ayriqonuniy isroillik noqil Masjid Aqsoga bostirib kirdi. Ishg'ol ostidagi Sharqiy Baytul Muqaddasda Isroil polisi himoyasi ostidagi taxminan 800 nafar g'ayriqonuniy isroillik noqil Masjid Aqsoga Aqso hovlisiga bostirib kirib, Talmudiy rasm-rusumlarni bajardilar, duolar o'qidilar, qo'shiqlar aytib raqs qildilar. Ushbu hujum yahudilarning Sukota bayramiga to'g'ri kelib qoldi. Boshqa tomondan Isroil kuchlari mintaqadagi falastinliklarga tegishli uylarni bo'shatib, tomlarning ustiga nishonchilar joylashtirgani bildirilar ekan, yuzlab noqil ham Isroil harbiylarining jiddiy xavfsizlik tadbirlari ostida ishg'ol qilingan g'arbiy qirg'oqda joylashgan Yusuf qabriga kirdilar. Amerika Eron keskinligi davom etar ekan O'rta Sharqqa yana 9 ming askar jo'natmoqda. Amerika Qo'shma Davlatlari ordusi bir qancha harbiy kema bilan O'rta Sharqqa taxminan 9 ming askar jo'natmoqda. Ushbu harakat oktyabr oyining oxirigacha mintaqaga 3 ta uchoq ko'taruvchi harbiy kemaning joylashtirilishini ham o'z ichiga olishi mumkin. Bu kuchlarni jo'natish ishi davlat rahbari Donald Trampning novembr oyidagi o'rta saylovlardan so'ng Eronga qarshi yangi hujumlar ko'ndalang bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirishdan darhol keyin amalga oshmoqda. Shuningdek, Tramp Tehronning so'nggi otashkes taklifi yetarlicha yaxshi emas degan bahona bilan rad etdi. Litvaniya davlat rahbari musulmonlarga qarshi uyushtirilgan hujumlar bo'yicha ogohlantirdi. Litvaniya davlat rahbari Gitanas Nausėda so'nggi paytlarda yuz bergan islomga qarshi hodisalarning munfarid harakatlardan ko'ra uyushtirilgan bir kampaniyaning bir qismi bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantiruv berdi. Ushbu bayonoti Vilnius shahrida Qur'oni Karimning hammaning ko'zi oldida yondirilishi va bir masjid tashqarisida musulmonlarning ibodati paytida dong'iz kallasidan foydalanib amalga oshirilgan norozilikdan so'ng berildi. Ikkala voqea bo'yicha ham darhol kelishuvlar boshlandi. Nausida mamlakatlarning diniy chiziqlar orqali porchalanishga qarshi ogohlantiruv berib, tinch totuv birgalikda hayot kechirishga chaqirdi. Iroqdagi qurolli guruhlar hukumatning qurolsizlanish uchun belgilagan so'nggi vaqtini rad etdi. Eron tarafdori bo'lgan Iroqli qurolli guruhlar Amerika rahbarligidagi ittifoqning chekinishidan so'ng qurol tashlashni rad etib, hech qanday vaqt jadvalga yoda kelishuvga bog'langan emasliklarini e'lon qildi. Bu qarshi chiqish Iroq bosh vazirining urush va tinchlik bo'yicha qarorlarning davlatlarga tegishli bo'lishi kerak deb turgan bir paytda qurolsizlanish uchun 2027 yil jun oyi yangi so'nggi muhlat vaqt etib belgilagan bir paytda yuz berdi. Boshqa tomondan Eron Amerika Qo'shma Davlatlarining chekinishini tarixiy bir g'alaba deb atadi va Amerika kuchlarining O'rta Sharqni tark etishga chaqirdi. Va so'nggi yangilik, nazorat ostidagi g'azalik doktor Yevropa parlamentining Saharov mukofotiga nomzod ko'rsatildi. G'azadagi Kamol Adovon shifoxonasining nazorat ostidagi mudiri doktor Husom Abu Safiya Yevropa parlamentining 2026 yilgi fikr erkinligi uchun Saharov mukofotiga nomzod qilindi. Falastinlik bolalar mutaxassisi bo'lgan bu doktor 2024 yil desember oyidan beri hech bir ayblov yoda mahkamasiz Isroil tomonidan qamoqda saqlanmoqda. Isroil uning Hamas bilan aloqasi borligini iddao qilmoqda. Biroq oilasi va vakillari bu iddioni rad etmoqdalar.
Inson haqlari bo'yicha ushbu mukofotning g'olibi 22 oktyabr kuni aniqlanadi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. UNESCO'da Turkiyaning izlari. Oshiqlik an'anasi. UNESCO'da Turkiyaning izlari bo'ylab sayohatimizda bugun so'z soz bilan, sher qo'y bilan, o'tmishning bugun bilan to'qnashgan chuqur ildizli bir an'ananing izidan boramiz. Bir oshiqni ko'z oldingizga keltiring. Qo'lida so'zi damburasi, tilida gohi muhabbat, gohi o'zi yashayotgan jamiyatning dard alamlari. U so'zni yolg'izgina aytmaydi, ichidan o'qiydi, badiha aytadi, hikoya qiladi, javob qaytaradi va bularning barchasini o'zidan keyingi nasllarga yetkazadi. Ana shunday qilib, yuzlab yillik tajriba va bilim xazonasini so'z, muzik va rivoyatlar orqali tashuvchi oshiqlik an'anasi

temsil ro'yxatidan o'rin olib kelmoqda. Oshiqlik an'anasining markazida oshiqlar, ya'ni soz birgaligida she'r aytuvchi xalq san'atkorlari turadi. UNESCO'ning ta'rifiga ko'ra, oshiqlar to'y ma'rakalarida, choyxonalarda va turli xalq yig'inlarida o'z hunar va san'atlarini ijro etadilar. Ushbu an'ananing ichida soz chalish va she'r o'qish bilan birga hikoyaxonlik, topishmoqlar, toptumatal, badihagoylik hamda oshiqlarning bir-birlari bilan so'z va mahorat kurashini olib boruvchi aytishuvlari mushoira ham mavjud. Oshiqlar yozgan va o'qigan she'rlarda sevgi va muhabbat o'ta muhim o'rin tutadi. She'rning oxirgi bandida oshiqning o'z taxallusi bilan ataluvchi san'at nomini aytib o'tishi ham bu an'ananing aniq belgilaridandir. Biroq oshiq faqatgina sevgi yozuvchi bir shoir emas, kun tartibi bo'yicha masalalarni o'rtaga tashlovchi she'rlar va jamiyat tanqidi ham bu og'zaki madaniyatning ichidan keng o'rin oladi. Oshiqlarning turli joylar va xalq guruhlari aro kezib yurishi esa madaniy qadriyatlar va fikrlarning tarqalishiga, insonlar o'rtasida jonli bir ijtimoiy so'zlashuv va bog'liqlikning qurilishiga katta hissa qo'shadi. UNESCO Hukumatlar Aro Komitasi 2009 yilda oshiqlik an'anasining Turkiyadagi ijtimoiy hayotning ichida eng chuqur ildizlarga egaligini va uni yashatuvchi xalqqa o'zlik, hoyat hamda davomlilik tuyg'usini berganini qayd etadi. UNESCO diqqat qaratgan asosiy nuqtalardan biri ham bu an'ananing bir joyda qotib qolmaganligi, ya'ni jonli ekanligidir. Chunki oshiqlik ustoddan shogirdga o'tish orqali yashab kelayotgan, biroq amal qilinishi davom etar ekan, shuning o'zida rivojlanib, o'zgarib va o'zini yangilab yuboruvchi tirik bir merosdir. Tamsili ro'yxatga kiritilish ko'rilmagan madaniy merosning ko'rinishi va tonilishiga katta hissa qo'shishi, ayniqsa yoshlarni bu an'anani asrab o'ylashga rivojlantirishi hamda qavmlarini bir-biriga yaqinlashtirishi UNESCO'ning tekshiruvlarida ko'zga tashlangan unsurlardandir. Demak, bu yerda ko'zlangan yolg'izgina soz yoki she'r emas, balki nasldan naslga, bugundan bugunga o'tib kelayotgan tirik bir madaniy irtibot so'zlashuv shakli qo'riqlanmoqda. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan nomzodlik hujjatlarida qo'riqlash masalasi ham keng tarzda qo'lga olindi. An'ana yashab kelayotgan choyxonalarni qaytadan jonlantirish, ta'lim faoliyatlari va tekshiruv institutlarining programmalari rejalashtirilgan himoya choralari qatorida ko'rsatildi. Ushbu ishlarni davlat idoralari hamda an'anani o'z hayoti bilan yashatuvchi san'atkorlarning faol ishtiroki bilan olib borish, ayniqsa yosh bo'g'inlar o'rtasida bu davomlilikni ta'minlash maqsad qilindi. Nomzodlik bosqichida an'ananing nimoyandalari ham yolg'izgina tomoshabin bo'lib turmadi. Davlat idoralari, madaniy jamiyatlar nimoyandalari va san'atni ijro etuvchilar hujjatlarni tayyorlash va qo'riqlash choralarini belgilashda ishtirok etdilar. UNESCO istagan erkin, oldindan ogohlantirilgan tasdiq ham bu bosqichda ta'minlandi. Oshiqlik an'anasining Turkiyaning ko'rilmagan madaniy merosi milliy ro'yxatidan o'rin olishi bilan birga UNESCO'ning tamsili ro'yxat uchun bo'lgan shartlarining barchasi pura qondirildi. Xo'sh, 2009 yildan so'ng nimalar yuz berdi? Mana oshiqlik an'anasining UNESCO yo'lidagi vaqt o'tishi bilan ko'zga tashlangan yangi mavzulardan biri ham xuddi shudir. An'anani ro'yxatga kiritish qadar uning keyingi yillarda qanday yashab qolganini ham kuzatib borish. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan 2021 yilgi davri raporti bu to'g'rida muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Bu raportga ko'ra, 2013 va 2021 yillar o'rtasida oshiq Zokir O'zon va xalq shoiri sifatida tanlangan to'plam

1947'da meros taşuvchisi Xalq madaniyati ma'lumot va hujjat markazida ro'yxatga olindi. Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan Mehmet Hojat, Ismoil Nur, Ali Rizo Ezgi va Maqsud Xoja ise 2015 va 2017 yillarda yashayotgan inson xazinalari deb e'lon qilindi. Xuddi shu raportda vazirlikning xalq madaniyati tadqiqotchilari tomonidan oshiqlik an'anasiga oid 12 ta soha tekshiruvlar o'tkazilgani ham aytilgan. An'ananing UNESCO'ga kiritilganining 10-chi yili bo'lmiş. 2019 yilda ise Erzurumda oshiqlik an'anasining hozirgi vaziyatini tekshiruvchi kengash yig'ini o'tkazildi. UNESCO Turkiya milliy komissiyasi Ototurk bilim yurti, madaniyat va turizm vazirligi bilan aloqador nohukumatiy tashkilotlar va idoralar ishtirok etgan bu ish qo'riqlashning endilikda faqat qanday qilib ro'yxatga olamiz degan so'roq bilan cheklanib qolmaganini, aksincha bugun qanday ahvolda, qanday o'tmoqda va kelajakda qanday qilib kuchaytirilishi mumkin kabi so'roqlarning ham o'rtaga qo'yilganini ko'rsatadi. UNESCO'ga topshirilgan davriy rapor aholi va qavmlar ishtirokining keyingi yillarda ham davom etganini ochiq ko'rsatadi. Bu an'anani tashuvchi ijrochilar, mutaxassislar, tegishli idoralar va nohukumat tashkilotlar mahalliy ko'rilmagan madaniy meros kengashlari orqali qo'riqlash bosqichiga qo'shilmoqda. An'ananing kun tartibi va ko'rilishi lozim bo'lgan choralar tekshirilib baholanadi. Bundan oldingi tarixdagi bir UNESCO raporida esa ro'yxatga olingandan so'ng yoshlarning bu an'anani asrashga bo'lgan qiziqishi oshgani, aholilarning yaqinlashishga yordam bergani va ro'yxatga kiritish asnosida medioning oshiqlik an'anasiga kuchli qiziqish ko'rsatgani bildirilgan. Shunday qilib UNESCO'ning 2009 yilda bu ro'yxat tanituvchi bo'ladi va yoshlarning e'tiborini tortishi mumkin deb topgan fikri keyingi raporlarda ham o'z tasdig'ini topgan mavzulardan biriga aylanmoqda. Oshiqlik an'anasini o'zgacha va nodir qilib turgan narsa ham ehtimol xuddi shuning o'zida yashiringandir. Bu meros faqatgina o'tmishdan qolgan she'rlarni takrorlash bilan yashab qolmaydi. Ustod o'z shogirdiga bilim va tajribasini topshiradi. Yangi bir oshiq o'z so'zini aytadi va so'zning torlarida eski bilan yangi qaytadan to'qnashadi. Turkiya ham ro'yxat tuzish ishlari meros tashuvchilarini qayd etish, sohaviy tekshiruvlar, idoralar va san'atkorlar o'rtasidagi hamkorlik orqali bu madaniy boylikni kelgusi buvunlarga yetkazish bo'yicha o'z ishlarini davom ettirmoqda. Bir so'zning nolasi ba'zan bir insonning qissasini, ba'zan esa butun bir xalqning xotirasini tashishi mumkin. Oshiqlik an'anasida esa so'z ko'y va tarix xotira asllardirki, xuddi shu yo'lda birlashmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari sayohatimizda bugun so'z va so'zning izidan bordik. Kelgusi bo'limda Turkiyaning tirik madaniy merosining boshqa bir baholi qadriyatida ko'rishguncha. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Yuzlab g'ayri qonuniy Isroillik noqil Isroil polisi himoyasi ostida Masjid Aqsoga bostirib kirdi. Amerika Eron keskinligi davom etar ekan O'rta Sharqqa yana 9000 askar jo'natmoqda. Litvaniya davlat rahbari musulmonlarga qarshi uyushtirilgan hujumlar bo'yicha ogohlantirdi. Nazorat ostidagi g'azalik doktor Husom Abu Safiya Yevropa parlamentining 2026-yilgi fikr erkinligi uchun Saxarov mukofotiga nomzod ko'rsatildi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr amon qoling.